0: udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi kata bermain.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram,

0: informatif, inspiratif.
1: Pengen tahu destinasi wisata paling oke?

sampaikan Mbak ya, untuk ditangani sendiri belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya